on rough street na chia mageto ni di beef on a filia sisi ya sedi ya siya ya no bon humo din kosku kosu en tumi en ridia ya frame se kosu wo pristia majai for mofa na kobena miku testia we paid for attention but mujina atiz mini wa